0: Åh, men synes ikke jeg var til dårlupt. Åh, nei, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekundsfast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.

en maskus. Hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er flere forstyrer oss 9 oppstats

0: Åh, men synes jeg var det så dårlig.
1: Åh, nei, jeg søm viken, åh.
0: Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidt seg. Ir, bare med seg kors fast.
2: Åh, synes jeg ikke, konevann.